straight. Det svåraste, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Sweden's ort.